0: Thanks City, hoi hoi.
1: Oceaan, Maas. Hallo?
0: Lishi le, stella na man?
1: Oh, cel cu Sparuk în șeșai, n-aș mai de vin pop.
0: Hmm, tata na Felix Sparuk. Lishi anjani, am gangeni.
1: Ah, am gangeni. Și cu alții, ale oană geambo, stella. La eșechela, cum vezi jucă, a mea multă așa cu lita cea chisă.
0: Acu e nea ranghii su cacă.
1: Nu s-a ranghii nu su cacă. Acea pa alinghe se u, ma se cu tani su si. Ale oane se la eșechela geambi, de lia. Se a, ma se la vera ma pați, a tanga uole mcangeni. E tanga na su si... Sos moya na nyane nje sikume zwa ase u shika seli gerere.
0: Mhm.
1: Se kutani ya mashala ama vakungu ku nyamutha ni khubunya la yankereke na igreso Nazareth. Kola bayero onsela.
0: Mhm.
1: Ina ni versario ya group ya hina ku rhandza ka xikwembu. Se tale kona ko sei tlangeni va valikwero ni vanwanani va Kristi ye hosini. Umokere hosini. Ikengela an busari ai ikani siko nyamu thai ita viko sa yung kereke se ni komunzo ko ita kongoma ilanza la mo programa yung kereke se ni sikani ilanza la magata ita uti samir ko laya IFP na ita ma a isa yung transmisyon yung kereke ya torneo chap chap se kuta ni la mo kongo mo Mwanyitiko, natuzinyo.